0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish. It's music.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is David.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Your hit music station.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, it's Armani.
3: This is Sam's

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: հաղորդումին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Now, nothing but the biggest hit.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ. Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
6: Hey, what's up? It's Mike.

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում, VLV Center, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։ Giving you more hit music.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on TOEFL, IELTS, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Սիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավելևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
3: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ում ա պետք, այդ հայտարարությունը պետք ա ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ, այդ թվում մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով։ Մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ում ա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին։ Եվ թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկ անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, երաշխավորված խաղաղություն։ Երաշխավորված եւ կայուն խաղաղության հասնելու համար Հայաստանը պետք է հենվի սեփական կարողությունների, դաշնակցային եւ գործընկերային հարաբերությունների, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության եւ միջնորդական ձևաչափերի զարգացման վրա։ Հայաստանի անվտանգությունը պետք է ապահովվի ոչ թե հռչակագրերով, այլ ուժերի, շահերի եւ փոխադարձ պարտավորությունների կայուն հավասարակշռությամբ։ Հայաստանն իրականացնելու է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Համագործակցության հիմնական ուղղություններն են Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրան, տարածաշրջանային անվտանգության, էներգետիկայի եւ տրանսպորտային փոխկապվածության ոլորտներում հիմնական դաշնակիցներ, Եվրոպական Միություն եւ Միացյալ Նահանգներ, գործակցություն ներդրումների, տեխնոլոգիաների, տնտեսական արդիականացման ոլորտներում, Վրաստան, տրանսպորտային միջանցքների, տարածման, էներգետիկ եւ արևտրային ենթակառուցվածքների զարգացում, Թուրքիա, փոխադարձության եւ փոխշահավետության հիմնան վրա հարաբերությունների առանց նախապայմանների փուլային նորմալացում, Ադրբեջան, մենք կողմ ենք խաղաղ կարգավորմանը, բայց առանց միակողմանի զիջումների, մեր մոտեցումը հետևյալն է. Սահմանի սահմանագծում եւ սահմանազատում ողջամիտ ժամկետում եւ իրավական հիմքով, ռազմագերիների անվերապահ վերադարձ, Արցախի հայության հիմնարար իրավունքների ճանաչման հետևողական առաջմղում, ներառյալ վերադարձի իրավունքը, միջազգային մեխանիզմների եւ իրավունքի շրջանակում, ներքին որոշումները չեն կարող կայացվել արտաքին ճնշման տակ, Սահմանադրության ու քաղաքական համակարգի վերաբերյալ որոշում կայացնում են բացառապես մեր երկրի քաղաքացիները։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւթե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ճանաչողին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Cotoifly, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
6: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: красно-черное. Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։ Տոնական մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
0: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր հրաչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Feeling blue without you.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Hit music now. My name is Martin Jensen.

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում։ Տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: Տոնական

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

թղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։
6: Hi, this is Calvin Harris.
7: Hi, I'm Rag & Bone Man.
6: And you're listening to my station.

0: Կա։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: ներկայացուցի Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
1: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց Տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում։ Տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվեժներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Disco X.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
3: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե, ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ումա պետք, այդ հայտարարությունը պետք է ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ այդ թվում, մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով, մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ումա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին։ Եվ թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ, լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 88

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: ապրելակերպ դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, I'm Charlie Puth.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հունիսի 1-ը Mega Mall-ում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի պողոտա 16։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում?
1: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրաչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, բոլորն էլ ճանաչում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախը, ինքնորոշված ժողովուրդեր, որի ինքնորոշման ճանաչումը ընթացքի մեջ էր։ Սա էր ամբողջ բանակցային գործընթացը, սրա մասին էին Մինսկի խմբի գործունեությունը և սրա մասին էին Մադրիդյան սկզբունքները։
2: Եվ
1: երբ որ Հայաստանը միակ ուղմանի առանց իր գործընկերներին տեղակ պահելու, օրինակ Ռուսաստանին, ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս, ամբողջ այդ կոնստրուկցիան փլուզվում է։ Անմիջապես այդ ամբողջ Ղարաբաղյան շարժումը դառնում է սեպարատիստական շարժում, անմիջապես պաշտպանական բանակը Ղարաբաղի դառնում է արդեն ապօրինի զինված միավորումներ, Ադրբեջանը կոչեց դա արդեն որպես ահաբեկչական միավորումներ, և ամբողջ կոնստրուկցիան փլուզվեց։
2: Մեկ
1: պաշտոնյայի ստորագրությունը
2: խլզեց
1: ամբողջ կոնստրուկցիան։
2: Բայց դա արդեն այդպես էր Պուտինի Ռուսաստանի պետության համար, քանի որ իրանք արդեն իսկ ճանաչում էին Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար Փաշինյանի ճանաչել չճանաչելը ոչ մի բան չփոխեց։
1: Ես սխեման նկարագրեցի, որ Ղարաբաղը նույն Ռուսաստանը վերջապես առաջարկել էր Լավրովի պլանը,
2: որը մերժեց Ադրբեջանը։
1: Միջ այդ եղել են Մադրիդյան սկզբունքները, կրկնեմ, եղել է ինքնորոշման պրոցեսի միջազգային ճանաչում, դա կներ 5 տարի հետո, 10 թե 20 տարի, պրոցես այդպիսին էր, բարենպաստ էր մեզ համար, և Հայաստանի որոշումը ամբողջ այդ կոնստրուկցիան փլուզեց, պրոբլեմը սրա մեջ է։ Ոչ ոք չի ասում, թե Ռուսաստանը չէր ճանաչում, բոլորը ճանաչում էին, բայց ասում էին, ինքնորոշման պրոցեսը շարունակվում է, այդպես եղավ Արևելյան Տիմորում, այսպես եղավ Էրիտրեայում, սա դասական պրոցեսը, երբ կոնֆլիկտը տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իր լուծումը ստանում է ինքնորոշման օգտին, ժամանակի մեջ ձգված պրոցես է, այս պրոցեսի մեջ ենք, ուրեմն, ինչ կատարվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, այսին ինձ գժի դեղն դրել, որ չբանակցեմ, իր ասացնա, ես չեմ հորինում, ինքը ձախողել է բանակցային պրոցեսը, ընդհանրապես ձախողել է, ձախողելով բանակցային պրոցեսը, ինքը լեգիտիմացրել է Ալիևի համար հարձակվելու անգամանք, սա մեկ, երկրորդ, միակ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է, որը տարածքային պրետենզիաներ է ներկայացրել Ադրբեջանին, ասել է Արցախ Հայաստանը և վերջ։ Ես Եվրոխորհրդում եմ ասել, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասեմ, ես եմ ասել, իմ ելույթի ժամանակ,
2: հանրաց Ղարաբաղը,
1: ասել եմ հետևյալը, բայց տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի կապ չունի Ղարաբաղի հետ, որովհետև Ղարաբաղը այն ժամանակ ինքնորոշվել է, բայց տարածքային ամբողջականությունը դա մի սկզբունք է, որը պետք է և իրենց, և մեզ, Հայաստանն էլ տարածք ունի, և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ևս կարևոր է։ Հիմա ինչ վիճակ է ստեղծվել, մի կողմից ներքաղաքական լարվածություն, սև ու սպիտակներ, դա այսպես 18 թվականի հեղափոխական հիմնական լեյտմոտիվներ, մյուս կողմից բանակցային գործընթացի ձախողում, ինքը չէր էլ թաքցնում, որ ձախողել այդ բանակցային գործընթացը, մյուս կողմից հարաբերությունների վատարացում քո ռազմավարական դաշնակցի հետ, և մյուս կողմից դու Հայաստանին ասում ես Արցախը, Հայաստանը և վերջ, ուրեմն հույս մի պահիր, որ որևէ կերպ բանակցային ճանապարհով դու կարող ես ինչ-որ բան ստանալ, այդպիսի բան ոչ ոք չի արել, ոչ երրորդ նախագահ, ոչ ես, ոչ առաջին նախագահ, և սա կազուս բելի է, ամենից վատ բանը փոքր պետության համար, եթե դու անում ես քայլեր և չես մտածում այդ քայլերի հետևանքների մասին, ես իմ աչքիս առաջ ինչ որ անում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, սենց Սարգաշվիլու կրկնօրինակն է, նայել էր անընդհատ սենց քայլեր անում, հրահրում էր պրոբլեմները Ռուսաստանի հետ և փորձում էր արևմուտքում աջակցություն փնտրել։ Սա մի քաղաքականություն է, որը ես ուղղակի մերժում եմ, մի մխրճվի խոշոր երկրների բախման այդ պրոբլեմների մեջ, մի հայտնի տեղ։ Փորձի համագործակցություն փնտրել այդ երկրների հետ այն դաշտում, որտեղ իրենք կարող են համագործակցել։ Մի խաղա մեծ երկրների տարաձայնությունների վրա, փորձելով ինչ-որ բան փնտրես կամ այստեղ, կամ այնտեղ։ Ինք այսօր

0: Աշվին նստում անգամ ոչ իշխանությանը եղած ժամանակ։ Ուշադիր լսում են։ Ընդունում են, որ արդյունավետ է եղել։ Շինծու մեղադրվել է, պայքարել է, արդարացվել է, այո խիստ է, բայց արդար։ Միակ նախագահն է անկախ Հայաստանի, որի օրոք պատերազմ չի եղել։ Նրա համար քաղաքականությունը առևտուր չէ, պետությունը խաղալիք չէ ու ոչ էլ փորձադաշտ։ Նա խոհեմ, փորձառու և իրական առաջնորդ է, որն անհրաժեշտ է այսօրվա Հայաստանին։ Ռոբերտ Քոչարյան, իրական առաջնորդ։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրության և ընտրիր Հայաստանի իրական առաջնորդին։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարան։

0: Ընկերներ, լավագույն գնով կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ նրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
6: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
7: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega Կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Ուշադրություն քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այսօրեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
8: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
9: «Поколение Че».
10: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.
11: Sales

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւթե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այս էլեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: you should take it off.
1: Գովաստ.
2: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
7: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
7: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։
3: Քվեաթերթիկ համար 7. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
4: Ցանկացած երկրում անհրաժեշտ է խոշոր տնտեսական ծրագրի իրականացում։ Պետականորեն
5: պետք է կազմակերպի, ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա։ Պետք է կապ ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս։ Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչի պահանջարկ կա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, որ կարանք և կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկի հետ ճշտամուտ պետք է չլինենք, ժողով։
4: Այսօր խոշոր ծրագիր իրականացնեմ Քրիստոսի արձանի կառուցման համար։ Հազարավոր մարդիկ արդեն մեկը ուրանոցա կառուցում, մեկը փոքրիկ ինչ-որ հացի տեղա կառուցում, մեկը մտածում է ինչ-որ մի սուվենիր պատրաստի, այդ բոլորը աշխատատեղեր են։ Եթե դրապես երկու ծրագիրեն երեք կազմակերպենք, գումարը և պետությանը մնալու, և տնտեսությանը, և ժողովրդին, և տաքսիստին, և գյուղացուն, և շինարարին, և առևտրականին, պատրաստ է միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք ազգովի։
6: Ուժեղ տնտեսությունը երկրի անվտանգության և բարեկեցության երաշխիքն է։ Մենք գիտենք ներուժը, առաջընթացի վերածելու ճանապարհը։ Հայաստանը պետք է դառնա մեծամասշտաբ ներդրումների երկիր։ Բարենպաստ հարկային միջավայրով, պաշտպանված փոքր ու միջին բիզնեսով, նոր աշխատատեղերով։ Հայաստանը պետք է զարգանա, ծաղկի, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով։
3: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույցները։ Մեգա նախագծեր Հայաստանի համար։ Հատիս նախագիծ։ Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսքի ապահովելու ամբողջ աշխարից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային և արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ, առաջիկա 2 տարիներին նվազագույն աշխատավարձը փուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ, տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից, տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%, առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր, կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը, վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում, Առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել։ Առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով։ Մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տուժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում։ Իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
5: ամենազվարճալի,
4: չլսված ու չտեսնված
5: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
4: Այո,
5: մենք ենք ու այլի մենք։
4: Հարի երեք եւ հինգ հաճախականություն ռադիո մարշալ։
5: Տեսնես, եթե մեր անունները չասենք, կհիշեն ովքեր են եթերում։
4: Դրա համար կասենք։
5: Ինչ անկեղծ ես միշտ։
4: Այո, մենք պետք է հասկանանք մեր ռեյտինգը։
5: Օ, ես նոր հասկացա, փաստորեն Սիփա Ստելա երկուսիս անունն էլ փաստորեն Ստարով է սկսվում։ Ես չի եմ։
4: Դա որ ծանոթ եք։
5: Օ, արդեն 10-ից ավելի, բայց փաստորեն։ Նոր էսպես ական չես ասում, չէ՞, դա փոխական չես ցանկես։
4: Բայց այդ որ մենք երկուս էլ հայկական ցակում ենք, հայեր ենք։
5: Ջան, քո դու քարտակին տեսքում ինչ սլավոնական
4: էսպես
5: տեսքում ես։
4: Եվ շնորհակալություն մեզ։
5: Հուշում եմ, որ մեր ցայնը։
4: Այսօր Արմենը հուշում է, որ ամեն ինչ լավ է։
5: Մեկ-մեկից թվում է Արմեն ուղակի է գալիս,
4: ասում է։ Ուղակի գալիս, ուզում է հազգրատը քշերվենք, թե չէ։ Եթերում Սիփան Ստելա, մշակութային վավերագրական Դելի ջանը կարծես։
5: Քաղաքական
4: խորցում։ Ուրեմն ժամացային ռադիո հաղորդաշարն է, որ ինչ ֆորմատ ենք մենք ասա։
5: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, այդ քաղաքականը, որ ասում է, հենց հակառակ ընդհանրապես քաղաքական չենք, մենք
4: ես հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղամաս։ Քվիարկեք։
5: Այո, Սիփան Ստելա,
4: այո, համար 103 եւ 5։
5: Այո, համար 103 եւ 5։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես ամեն անգամ հիշեցնում եմ, այս անգամ էլ ասեմ, որ մեր հաղորդումը ես եւ Սիփանը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հավաքում ենք ամենա, այսպես հետաքրքիր թեթև, անգլերեն մի հատ լավ բառ կա, light։
4: Yeah.
5: Թեթև նորությունները, որոնք զարմանք կարող են առաջացնել։
4: Լրջացներով մտորորդը մի պահ հանրապետության առաջին հանրապետության օրներ 1918 թվականից սկսած առաջին հանրապետության օրը մայիսի 28-ին։
5: Դու մասնակցել ես արդյոք
4: զորահանդեսին չեմ մասնակցել, անկախ քաղաքական հայացներից ուզում եք, որ մեր գյուղը շատ ուժեղ լինի, մեր արսենալը ցենկերի կապ չունի, որ թվականին ով է ղեկավարում, թող շատ ուժեղ բանակ լինի մեր հայոց բանակը, շնորհավորում ենք բոլոր հայերին, հայրենակիցների սփյուռքում գտնվող մեր
5: հանրապետության։ Ասեմ, իդեպ որ քրոջես
4: լավ նշում էին։
5: Քրոջես տղան եւս այդ մասնակցում էր այդ պարադին, քայլում էր, զինվոր է, այնպես որ մենք էլի ինչ որ մի բա մասնակցություն ունեցանք այս միջոցառմանը։
4: Քաղաքական հայացները մի կողմ, մենք ուղղակի ցանկանանք, որ մեր նախազոր զավակներ ծնվեն, ինտելեկտուալ զավակներ ծնվեն, այնպիսի զավակներ ծնվեն եւ մեծանան Հայաստանում, որ զարգացնեն մեր արդյուն ռազմարդյունաբերությունը։
5: Այո, իդեպ ասեմ, մինչեւ ուշ երեկո երեխաները այսպես եփոր անցնում էին, տեխնիկայի կողքով նկարվում էին, ինչպես այսպիսի աշժոտաժ է։
4: Դուրեկով զորանդեսը մի կողմ, իսկ դուրեկով որ մենք մայիսի 28-ը այդպես հայերով նշում էինք, որ սա մեր օրն է, մեր պետականության, պետականապետմա, պետականապով պետականամետը, դա հասկանում եմ, որ մեր պետությունը պետք է հզոր լինի եւ այո, շատ հաճելի էր եւ մտոնորդը այդպես լավացավ, որ մայիսի 28-ը։ Եվ արի դա գնանք
5: Բանգլադեշ, Բանգլադեշում տեսնենք։
4: Բանգլադեշում հիմա կասեն B2 կամ չգիտեմ, բան, Կինո Հայաստանի հետեւը չէ, երկիր Բանգլադեշում գոմը շփրկվել է զոհաբերությունից, քանի որ ԱՄՆ-ի նախագահի նմանություն է ունեցել
5: 700 Ես խնդրում եմ ուշադրություն, գոմը։
4: Այո, դա 750 կիլոգրամ կշռող այդ կենդանին, շատ նման է եղել Դոնալդ Թրամփին, տուրիստները շտապում են տեսնել հիմա աշխարհում բոլոր այդ գոմեշին։ Սանրվածն է շատ նման եղել, եթե փորձեք TikTok-ով կամ համացանցով փնտրել գոմեշ, որը նման է Դոնալդ Թրամփին, Պրիչոսկան տոպտոշնա աչքերին։
5: Ահա, ասում են, այդ բախտավորությունը ինչպես է լինում։ Պատկերացնես գոմեշ,
4: ասել են նման է, ասել են հենց մի մորթ եկել, մի զոաբերեք։
5: Պատկերացնում ես։
4: Սանցը կիրառեմ բան։
5: Այսքան միլիոնավոր գոմեշներից այդ գոմեշը։ Այո, իսկ
4: գոմեշները շտապում են տեսնելու գոմեշին։ Ես մի հատ բան ասեմ, արի աններ չտանք, բայց օրինակ շատ քաղաքական ղեկավարներ եւ աշխարհում եւ տարբեր տեղեր իրոք նմանություն, ընդհանրապես մարդկանց եւ կենդանիների մեջ նմանություն կա։
5: Այո, ես համամիտ եմ, մանավանդ երբ որ օրինակ շունիկներին բանվել, այսպես է խոսքը, որ
4: գետերությունների ղեկավարները նման են, բոլորը նման են, բայց քանի որ մենք ուզում ենք վիզաներ ստանանք այս կյանքում եւ ուզում ենք ճանապարհորդել թե տարբեր պետություններ, մենք արի մի արի նմանությամբ ինձու կես, օրինակ դու ես ինչի եմ նման, ես ոչ եք վերա
5: նապաստակ։
4: Ուրսիս նապաստակ։
5: Այո, ես քեզ նման եմ ստամ նապաստակին։
4: Ովքեր մեզ մեն լսում են եւ մեր դեմքերը դեռ չգիտեն, ասեմ որ ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջով մենք ուղի եթերներում ենք լինում, կարող եք ռադիո Մարշալի եթերում մեզ տեսնել եւ ասել մենք ինչ ենք նման։ Դու գիտես, դու ես նապաստակ, բայց չէ, դու ավելի շատ այդպես եվրոպական երևի չգիտեմ,
5: մենք ստեղ չեն։
4: Չէ, չէ, որ ստեղ չեն, կենթանից
5: Հայաստանից։ Այո, ինչպիսի կոմպլիմենտ,
4: ապրես,
5: բայց իրականում այսպես ասեմ, անկախ նմանությունից, այսպես երբ որ օրինակ հաճախ նկատում եմ երեխաների հետ, այսպես փառակշական
4: ինչ-որ շունիկ
5: դամ փիսոս, այնքան հաճելի է, որ այդպես են օրինակ երեխաները, շունիկս փիսոս։
4: Դե իրար զույգերն են այդպես, չէ՞ ասում, շունիկս փիսոս, ռնգեղ ջուրս։
5: Այնպես որ Բանգլադեշը թողնենք մի կողմ, մենք շնորհավորում ենք այդ գոմեշին, որովհետև ինքը պատահմամբ այսպես նմանություն է ունեցել ու իր աստղային ժամը սկսել է։ Գնում են, նկարվում են, ես ուղղակի սենց բրավո։ Այսպիսին է բախտավորությունը։
4: Եվ մենք խոսեցինք մեր պետությունից, պետականությունից, հաջորդ նորությունը։
5: Մի շատ լավ նորություն է։
4: Պարտանալու նորություն։
5: Այո, հայերենը եւ ազգային դրոշը հայտնվել է Էֆորիա սերիալի 3-րդ սեզոնի 7-րդ սերիայում։
4: Գնում ես Էֆորիան։
5: Ոչ, ես չեմ նայում, բայց ես այո գիտեմ, թե ինչքան այսպես աղմուկ կա այդ սերիալի շուրջ, ինչքան այսպես հավատարի նայողներ կան այդ սերիալը եւ Ջոկ Փոթալյանը, Ջեք, գներեք, Ջեք Թոփալյանը։ Արաբոտ դե ոչինչ, Ջեք Թոփալյանը մարմնավորում է բիզնեսմենի եւ 7-րդ սերիայում լսվում է Արտուր, այ Արտուր, արի Սրաբոյի հլճափի։
4: Այնտեղ էլի բաներ
5: ասում։ Այս ֆրազա,
4: բայց շատ Երևանյան սլենգով է ասում, այնպես որ Արտուր, այ Արտուր, չես, մա Արտուր, այ Արտուր, լա արի Սրաբոյի, շատ ոնց որ մենք խաղայինք։
5: Ես իսկապես բավականին մեծ հաջողություն
4: ունեմ։ Ու դրոշտը գրասեղանին է։
5: Հրաշալի է, ես ասեմ Սիփան առիթից օգտվելով, որ երբ որ ես տարբեր երկրներում եմ, այսպես շրջակայում եմ ու երբ որ խոսում եմ հայերենով, անկեղծ եմ ասում, 2-3 անգամ, եթե որ հստակ հիշում եմ, ինձ մոտեցել են այլազգի մարդիկ եւ մոտեցել ու ասել են, ինչքան գեղեցիկ է ձեր լեզուն, դուք ո՞ր լեզվով եք խոսում։ Ես օրինակ երբևիցե կյանքում չի եղել, որ ես մոտենամ որևիցե այսպես մեկին եւ ասեմ ձեր, բայց ինձ 2-3 անգամ ես հստակ հիշում եմ, որ մոտեցել ասել են, ինչ լեզվով եք խոսում, շատ գեղեցիկ է։ Իսկապես դրա համար ասեմ, որ այս նորությունը այսպես հպարտանալու տեղիք է տալիս եւս մեկ անգամ։
4: Հիշեցնենք, որ ռադիո Մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն եթերում Սիփան Ստելան է, մի հատ արձանը գրենք այդ փաստը։
6: Սիփան Ստելա։
4: Հաջորդ նորությունը կառավարությունը մեր տոլմայի 3 տեսակ կնգրիկի մեր մշակութային ոչ նյութական ժառանգության ցանկում ձկից կանեփի հավելումով, թթու կաղապով եւ կորեկա ձավարով տոլմաները, չէ՞ հորի, ինչպես։
5: Ձավարով, այսպես ասել ավելի հասանելի։
4: Երևի բառը սխալ է։ Ձավարով տոլմաները, այս տեսակն հիմնականում մեր կոմերն է, Գեղարգունիքի մարզում են պատրաստվում եւ կառավարությունային ուզում են գրկել արդեն ժառանգության ցանկում։ լուսամ մեր
5: այո դա past է ես կարող եմ իմ պլատֆորմը խոսքս դա past է եւ ես այսպես եմ վերածվում պեչատը դնում եմ պեչատ դնում եմ որ տոլմա մենն է որովհետեւ տոլմայի շուրջ մի շարք այսպես կռիվներ են ինչպես գիտես այո եւ որ գիտես մի բանը կոնը չէ միշտ կողքից ինչ որ կոնն է միշտ կողքից ինչ որ գալիս է խանգարողներ ու ուզում են փորձեն այսպես ասած որ դա մենն է մենը բայց ոչ past-ը դա մենն է այսպես որ ինձ օրեր առաջ էլ Հայաստանում տոլմայի փառատոն էր ու դա էլ շատ լավ ոչ տոլմայի փառատոնը պետք է տարվա մեջ անընդհատ մենք նշենք ես չէի գնացա բայց վստահ եմ որ դու հաստատ եղա դու ամստացած ես դու հաստատ սոված ես եղավ եւ գնացել
4: չէ չէ դրա մարդը չաղանում
5: հա նաեւ ես գումա որ դու մի 2-3 տոլմա ավել ես գերել լավ գնանք արի գնանք
4: ճապոնիա բայց հիմնականում դա ամանորի նախորեին է նախորի թվով տոլմանը չկա թվով տոլմանը համարվում է
5: մենն է բոլոր տոլմայի բոլոր տեսակը մենն է պետք է այդպես ասենք մենն է վերջ
4: հայ թվով տոլմը մամասա շատ պատրաստում ես հիմա ամբողջյան բոլորի տները փորձել եմ տենա մամայի եփածն ուրիշ է թե չէ եւ իրոք մաման ես այս նոր տարում ես կբերեմ չէ այս նոր տարում ես բոլորի տներն եմ փորձում այդ իմենը խաղողի
5: թվով ես ոնց չեմ նախանցում քո ապագա կնոջը պատկերացում այդ խեղճ աղջիկը որքան էլ տանջվի որ այդ տոլման փաթա դու
4: մեկ ասենք ամեն ինչ լավ է
5: ասում մաման մամային ես ուրիշ
4: միօր
5: կմորանա միօր կմորանա կվարվի տակային նոր կուտես կասես ախր մամայինս
4: ուրիշ մայրիկը նոր մասարկի թող մնացած վեստերը չնե լավ սարկի բայց ինչ տածակունը բանությունը տոլմայի նաև հասկանանք ինքը եղել է որպես այն ճունը որ ժամանակներում միսը պահպանելու միջոց
5: Ես այս նորությունը առաջին անգամ եմ
4: լսում։ Այո, ես եղել եմ, որ չգիտեմ։
5: Ինչ քրակի է տանձնավորությունը Սիփան։
4: Մի քանի դու ես հաղորդավար։
5: Ահա, շատ լավ։
4: Սի, չէ, ինքը եղել է որպես բան։ Մի քանի օր, որպեսզի ասենք
5: 4։ Խաշի մասին լսել էի, դա որ դալ եղել է։
4: Հետո էլ ասենք երեխաները կարողանային օգտվել այդ մսից։ Եվ փոփոխված։ Եվ դրա համար ստացվել է տոլմա։ Հաջորդ նորությունը մի հատ շուշ քաշենք եւ հասկանանք ինչ նորություն է իրեն։
2: Ուշադրություն, Սիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիպան, Ստելա
5: Այո, մենք ենք էլի Ռադիո Մարշալի եթերում եւ արի գնանք Տեքաս։
4: Այո, արի հիմա թե։
5: Չէ, արի գնանք սկզբում Ճապոնիա, հետո նոր Տեքաս։
4: Տեքաս, այո, ես կտանեմ։ Գնացինք Ճապոնիա։
5: Ուրեմն ճապոնացի երիտասարդը սիրահարվել է եւ ամուսնացել է մի աղջկա հետ, որը պարզվել է ամուսնանալուց հետո միայն այդ ժամանակ է պարզվել, որ շատ է քնում։ Իսկ ցերեկը մոտավոր օրինակ
4: շատ է քնում, ուրիշ բան չհասկացեք, այո, ցերեկները վեճամ քնում, այսինքն գիշերն են լեկնում,
5: առավոտն է քնում, ցերեկն է քնում։ Առավոտը այդ աղջկա դեմքը կարող է ճապոնացի երիտասարդը տեսնել, գնալ գործի, այդ ընթացքում աղջիկը 6 ժամ քնում է, հետո գալիս է աղջիկը այսպես նոր արտով, ասում է՝ մի հատ սուրճ խմենք իրար հետ։
4: Գյուղական 6 ժամ է դի ամբ, գրեթե ամբողջ
5: օրը։ Ամբողջ օրը,
4: այսինքն 16 ժամ։
5: Բայց գիտես, ասեմ, ծաղցի առումով շատ է լավ։ Այդ 6 ժամը, այդ աղջիկը ոչ պարվում, ոչ գնում է շոփինգի, ոչ գնում է առևտուրանում, շատ հեշտ։ Եվ էժան է պահել, հացեր չի ուտում։
4: Միջև արտանումա տենում արդեն, վա, ժամը 11-ը լավ քնեմ։
5: Օրինակ դու քնքոտ ես, Սիփան։
4: Արդ վերջերս հա։
5: Իսկ գիշերը նորմալ է,
4: սպես։ Գիշերը ինչ մի քիչ եմ քնում։
5: Գիշերը քիչ ես
4: քնում։
5: Ես սովորաբար 12-ին, 12-ից կես գիշերը քնում եմ, առավոտյան արտանում եմ ժամը 8-ին, որովհետև երեխաներին միշտ դպրոցական դպրոցի ժամանակով պետք է ուղարկեմ դպրոց։
4: Վերջի ժամանակներից գրաֆիկը այնպես է ստացվել, որ մի վարքյան,
5: Այո, ինչ որ աղջիկ գրեց, քեզ կա այդ աղջիկն է գրել, այսօր քնած չի մնացել 6 ժամ եւ գրել է Սիփան ջան, ինչ ես խոսում։
4: Ոչ ուրիշ բան եղավ հերոսս, բան կախեց։
5: Ահա, այսինքն եթե հերոսը կախում է, դու ես այս կախում։
4: Չէ, դու որտեվ բան էի կարդում, ես ռոբոտ եմ։ Ես ռոբոտ
5: եմ։ Այո, ես, ահա։
4: Լսի, ես հիմա վերջի ժամանակներս կրում եմ մոտ 3-4 ժամ, շատ վատ է։
5: Շատ վատ է։
4: Գնում եմ 2-ին արթնում եմ 6-ից։
5: Լսի, ես ինձ ասում ինչու այսօր մեր եթերը այսպես մի տեսակ քնած, այսպես
4: շոկ է մի քիչ։
5: Հա, շոկ է դրա համար, շատ լավ։
4: Բայց կմիացնեմ։
5: Չէ, օրինակ դու կարող ես այսպես հայավարի ասած գյոլա գնալ այդ աղջիկա հետ։
4: չէ, չէ, իրոք։
5: Ինչու՞ չէ։
4: Պետք է դե լսի անդադար։
5: Բայց ավելի լավ, չէ՞ նա դու աշխատ ավարտում կլինես եւ ոչ մեկ քեզ ռոպե մեկ չի զանգի, չի գրի։ Կյանքս բա ուր ես, ինչ ես, հիմա ուր ես, ո՞նց աշխատակցի թե աղջիկ աշխատակցի թե սուրճ ես խմում, ո՞նց մի ռոպե։ Լավ, հեսա էս էկ գնամ կաշխատեմ։
4: Երևի թե ես որ մի քիչ նա չի գիտեմ, ինչ որ բժշկական հաղորդում եմ ստացում, երևի մի քիչ փոխվել է իմ կարուցվածքես, ավելացել եմ, դա երևի քիչ քնելուց։ Այդպես եմ ասում։
5: Դե քանի որ դու իրականում եսպես առաջին մասնակցությամ բժիշկ ես, ես
4: դու մասնակցությամ լավ մարդ։
5: Ես հավատում եմ քո հասելիքին, այո,
4: փոքր։ Հաջորդ նորությունը մեկ այլ ժամանակը սուղը պետք է ասենք շատ նորություն է։ Կարդալ նշեցնենք, որ եթերում է Սիփան Ստելուշը եւ հաջորդ
6: Սիփան Ստելա։
4: Հաջորդը գնում ենք իրոք Տեխաս, Տեխասի ամուսինները գրանցել են Գինեսի ռեկորդների ցանկում իրենց հավաքելով կոլեկցիա բաղկացած Coca-Cola-ի 7100 իրերից։ Այսինքն մի մեծ սենյակ է, նրանք ամբողջ 30 տարին, այդ 30 տարին մի սիմվոլիկա չէ, 30 տարի sense 30 տարին է, ոնց հայաստանում ասում են 30 տարի է արդեն, չէ՞ ինչ որ բան են ասում քաղաքական նկատառումների սենյակներով, իսկ ես մարդկանց մոտ Տեխասում 30 տարի է, վերցրել են մի հատ մեծ սենյակ, այդ ընթացքում ինչ ատրիբուտ կա, չգիտեմ, սկսած սարսարանից,
5: փոքրիկ արջուկներից, բաշակից երևի թե այո,
4: հուշանվերներով, վաճառքի ավտոմատներով, խանոցային պարականներով, վինտաժային ցուցանակներով, բոլորը Coca-Cola-ն նրանք Գինեսի գրքում են արդեն գրասած, որպես երևի մոլի երկրպագու 7100 հավաքածուն 7100 իրերից է։
5: Ես չեմ զարմանա, եթե դա աղում այսօր դառնա թանգարան, Coca-Cola-ի տուն թանգարանը։
4: Այո, եւ քանի որ մենք կոլայի հայ տարբերակներ ունենք, մենակ դա չունենք, իրենք այդ 7100-ի մեջ, այո, դա լայն
5: է։ Ես երբ որ գնամ Տեխաս, անպայման
4: կանեմ մեր այդ հայտականը։
5: Չէ, իրականում ասեմ, հիմա ինչքան էլ ռոպագանդվում է, առողջ ծնվեք, մարդիկ իսկապես շատ շատերը այսպես կազավորված ընթերցից անցում են կատարել դեպի ջուր։ Հա, բայց իրականում այո, Coca-Cola-ն էսպես իր կարմիր
4: ունի,
5: մնում է մեր ամենաֆավորիտ
4: ընթերցից։ Ինչ որ մենք Բաքերում որ խանութներ են ինու հիմա դա արդեն դարձել են սուպերմարկետներ, փոջուր խանութները քիչ են, ինչպես որ մենք մտնում ենք ինչ-որ մեր հարևան ասենք Ripsic Tota-ի խանութը, ասում ենք բան, երնիկ Samsung ամենուր կարող բան։
5: Կոլա իրենց թուղթ
4: ախ։ Կոլա կամ չգիտեմ, այլ այն համով բաները, որ հիմա չգովազդենք ամբողջը, թե չէ կարելի մի 4 միլիոնի գովազդանել բոլորին, բայց պարզվել որ նրանք չէ, այնից չէ որ իրենց ապրանքը, ուզում ասեմ, այս մարդիկ են կարող է չեն խմում գազավորած ընվելի, բայց ուղղակի ինքը որ սիմվոլիկ ունեն։
5: Այո։
4: Դու ուզում ես գնես իր ռեկորդներ, օրինակ ինչ դու ինչ կոլեկցիա ես հավաքում, այ հավաքածուներից խոսենք։
5: Կոլեկցիա, դու ես
4: օրինակ շատերը հիմա բախը միշկեն, չէ՞, հավաքում շատերի տակ
5: կարելի
4: է փոքր։ Դու
5: ես տներն եմ հավաքում։
4: Դու տներն ես հավաքում, մեկ էլ հեռախոսը համար։
5: Մեկ էլ հեռախոսը համար, այո։ Դե ինձ ոչ մի կոլեկցիա չեմ հավաքում։
4: Մեկ էլ քեզ
5: հավաքում։
4: Ինքդ քեզ հավաքում ես, որ
5: ուրեմն ամուսինս ունի կոլեկցիա։ Գիտես, ոչ ավտոմեքենաներ չէ։ Այն ժամանակ ինչ-որ սպես տիպեր կային, որ դոնատներով
4: ինչ-որ պիպետկաներ հավաքում ամուսինը։
5: Ասեմ տպեր, տիպ, ինչ-որ խաղեր կային ավտոմեքենաներով։ Այդ պատմում քեզ 90-ականների։
4: Հա, այդպես դից մենք էլ ունենք ֆիշկաներ,
5: դոնատներ։ Այո, այ եւ ասեմ դա նա երբեք չի թողնում, որ ես հանկարծ դրան ձեռք տամ։
4: Հա, ոչ այդքան թանկանոց բան, ինձ թվաց։
5: Չէ։ Ոչ, այդ տպերը, որտեղ այդ Lovisi, այնտեղ էսպես ավտոմեքենաներով պատկերների այդ տպերը, որ բացեմ, մի օր կոպերեմ կտեսնես, նա դեռ պահում է։
4: Մենք ռետրո երեկոյի ժամանակ դու էիր մերել։
5: Այո։
4: Լուրջ։
5: Այո։
4: Հիշեցի Դոնալդները։ Շաուրնակում ենք։
5: Անցում կատարենք դեպի Բեքհեմներ ընտանիք, ուրեմն պարզվում է, որ Վիկտորիա Բեքհեմը, գիտեք, էլ են։
4: Լսի, շատ լավ նորություն։
5: Շատ լավ նորություն, բայց այո։
4: Որ քոքես էլ եմ այդ
5: հարցը։ Լսի, ես օրինակ, ինձ չգիտեմ, ինձ թվում է մենք հայ տղաներս ու մենք էլ ունենք սենց մի հատ բան, որ ասենք ցիտա, չէ՞, այս աղջիկը, այնպեսի այսպես փառակշական խոսք ունեն, ու ինձ թվում է Վիկտորիա Բեքհեմի մասին են, որ ով սենց ում միտքը տաս, այդ ասես Վիկտորիա Բեքհեմ, ինձ թվում է նա առաջինը կմտածի, որ այն ցիտա, իսկապես այդպես է, բայց արի ու տես, որ Վիկտորիա Բեքհեմը խոստովանել է, որ տարիներ շարունակ ապրում էր իր արտաքինը։
4: Ահա, սա եմ ուզում հասկանալ։
5: Ինչու՞։ Ուրեմն նա նշել է, որ
4: որտեվ Բեքհեմին համարում են Բեքհեմը, երկու Բեքհեմներն էլ իգեկաններ այդ համարտուր են համարում ցիտ, մենք Կին Բեքհեմին ենք համարում ցիտ։
5: Եվ նաև ասեմ,
4: Ջոլին է ուզում ես հարցը տայ, պրոստա ես իրա Viber-ին

0: Մենք այդ նկատի ենք, այդ շատ շատերես, այո, շատ շատերես, դու այդ կոմպլեքս ունեցել ես, թե չէ, եւ ընդհանրապես գեղեցիկ աղջիկ ունենում են այդպիսի կոմպլեքս, ինչպես որ Վիկտորիա Բեքհեմը։
1: Եվ որ իրենք ինձ նայում են, հայելում են, եւ ասում են, ой, մորթ չէ, լի մի բան են չի, բայց իրական այդպես չի։ Այդ ժամանակ, ուրեմն, Սիփան ջան, ասեմ, շատ կարևոր է ծնողների քաջալերությունը երեխաներին։
0: Այդքանը։ Այսքան, Սիփան Ստրան, այսքան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, տարբեր աշխարհակալ նորություններով, Սիփան Ստրան, լավագույն ռադիո հաղորդումը, ի դեպ, ուրախացից հետո, ասում եմ երկերքոցից հետո, շնորհակալություն, պակա-պակա, կհանդիպենք, պակա։
2: Գովաստ, ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AEB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aeb.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածր աղմուկի մակարդակ։ Հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման եւ դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
5: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե, ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ում ա պետք, այդ հայտարարությունը պետք ա ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ այդ թվում, մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով, մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ում ա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին, և թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիք, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
5: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Hit music.
0: Red.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Եղթուղին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով մայրամասները Vega.com Vega կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
3: «Поколение Че».

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Տոնական մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար։ Շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ Բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ Բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Music Station.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։